0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Nå är jag minst lika spänd som det du är. Vad ska vi finna på idag? Ja, mycket man kan göra på en dag som detta självklart, lite såna praktiska ting och sånt, men så är det ju också de ting då som är helt specifika för denna datum. Och idag 8 juli så handlar det om att sätta pris på kur. Kur, det ger oss så mångt, mjölk självklart men också kött, så här finns det rikt med ting man kan göra för att visa sin glädje och entusiasm över att trots allt finns en ku där ute som ger av sig själv bokstavligt talat. Bli ett barn igen dagen idag. Hopp på en huskestad, hygg dig lite och se om du inte klarar att finna tillbaka till den glädje man kunde ha i ting man kanske inte längre ser glädje i. Jag tänker jag kan vara intressant. Och så är det som heter freezer pop på engelsk. Det är dessa posarna med saftis som man bara hiver i frysen och så kan man spise dem genom sommaren. Dagen för det idag.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
2: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
3: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
4: Ja. Ja.
2: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: mycket tynd.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det där suger ju i det här då. Men händelvis har det ett reinstyr så att du kan bli med och ge mig.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.